Du lyssnar på Radioactive Boden. Ansvarig utgivare Håkan Andersson. And kick ass. And I'm all out of bubble. Oh, shit.